0: 0977.
1: Pe Tudu Maximu.
2: Și Tovi la Maximu.
3: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
1: Dar 0977. Samo și Tovi.